ri un ko ti fodun sogbo pe bodo pe te kure we da ipin gbanji o e nle bi e do pale kale ta pa mendo pale sangbito pa mendo pale kuvita tonzun kwi kwi makwi baba ke tonzun kwi kwi makwi mo je la de da si zame kasi se kala kun pe o nu ando la de me bodo pale

Chachiro de chiwe hum yondo. Nuho chedo de no we hum yondo. Amo hum tundo kaje de kala jack pa diuna kudekwea. I think one si. Newe si kanu kala jack pa diuna kudekwe bo. I think one si. Gasi se ho. Jiji mi tala bado hum chime. Chanka wiyavi. Ine sunde go te go. Ami kun terende ma jasu chichi big piri. Wabu do popo la tu chikon popo de konon da tu kon bonu menon doa.

0: Mingba, bono mina vloka. Ho e dalle mita me file no mi. Mina besi quoton fi. Agla kame. Jolo halasunto tondo mi dine. Do e yi azemekwe lisimeton. Entente. Sinha me fine. Sibigbe e mi dogu doa ine. Vikbe vi. Ma tunde. Vikbe ekbe ye. Ebe wa mon koukouton. Loha mon koton men. Na jino. E ji vi mon koton e. E to yi. E. Ndo vi bawe ya. Vi ekbe mi. E ou. O. Me do konu. Mi e. Me yon ekpe yon kudo tu jike kato bonu nji vi mon koton an. A ho ekato yin ma zero fide wa magbon do gbesi we hun. Walo barabara mon koton enyon debua loo na jino mon koton eblo holo holo bo wa yenu ye me ime bulo kha mon koton me yi. Lobo ze vi kpen kpen mon koton do alito. Mali mali do e yin azemen kwe li simeton antante fine. Bo chobonu we na le koi. Vi kwen kwen mon koton. Eko yin mati yin to. E soro begli ta fia. Vi mando wede ma odo sunzan zizi lo. Be yin jiji to. No mon koton e waje tomenu ye me yin porongonu. Bodo agla kame yi. I kukwa foro ton. Vi mon koton e soa mon fufun lo a konton ta. Tel tu e mikazi holi koton wa. Kore un konton. Vi e lo kwe dimewe. Lo a desi kwa miyoko. Bodo bibawe la viyawe zame kezi. Ma wodo a mi. Bo a se yi suno kon. Boze koso do mo e. E juro wikpo. E man juro wikpo a e. De e ako dalo ata we. Aluna vami dandame de ande lubuna ngi vi mon coton lo adogo to mi nusan lo po tene uve ase ine kakabo ya jidonu boyi vi mon coton jito amna le benia vi wayan le ero ajoji ewe meho mi ton le nondo vi ewe ndokun daho bi lo wekezu eneome. Ate edo kwe be gokho, ado moto, ado kwe, bokba kwe. Bo, vi mande kon an, dokunto yo, hokpode ou, vi yo ne ma wakana na jino le nkoton dine. Bo, eyo diyon, wakbo wakboton, e jodo, bo won. Bo, le kosi vi mon koton gudo, bo, sekbo a jalonon, e yoro vi mon koton, minadonu. Ma ou gbero toro, eni vi mon koton do teton, dak bu yome, lobo kade yi. E yi ken yansi nou kujinu, na jino mon koton. E do walo bada bada. Mon koton boze vi, mon koton do ali, mon koton jie. Mime yime, bo, lilin bada bada mon koton, ekpo do misi diye. Mi ke klen, mi do vevenu miwe. Do mini de, a yisi, walo. Kuji kuji mon koton sin akpa kwe. Ek bagolo mon hon. Mi ze vi mon koton lese jono. Gbeta khosu mon dona mandon deme. E non toju vi kwen kwen mon koton le. Yero bine kouman je fik po. Bonan lebe nou vi mon koton le. E yon debu. Bonou vi e wode so a ji. Lobo hokando. Kakano suzan do polo po tene e. Anaji so indo. Alikpa. Alo fide. Bo vi mon koton enayi kukuto ha. Mikbo, bonu, mina leko si, e yin ho mon koton gudo, lo bon anjolo, akbo men, kando fi, bet akbo, si, ayik manji dnowe, mi yido, iwe ne, e yo diyon, dole, mina kha, nuji, lo bon an si ho yi, be, e yin citron, mi tonne, kle, gbegbe akwe di bo citron mon koton gbegbe akwe yo e wa esun awovi devo lo koni epodo asutanpo nenu kayin gbon toro mi to sunu toro mi to yonun Najiro li koton, ewe do menjiri, kli lo ati li koton ji, mine ibigbeto, lubura, iyi, daluta, natemi, manu devo, si, akwako itanwe chilo, lubura ji bo do menjiri, mine ibe, iyi kli mo koton yi, ewa yi hiroto, mika flanu medo nuka konle yi, gidi gidi yo, asuwa, cha ho wedo eri, podo lesi yi, Nwe hoy ikmo ikpo o, eton, teka lo jijewe iji, ewa yinu asiton, ewe dalo mon koton, e horo tani yi, be yi sunson, e yi natemi manu devo, ime. Suworo, mina yi hulen, ganu ganu, bonade si, e yi do rozo rozo, badabada mon koton me yi, ikpo uwa, ede sumo o, Elezi afokpo takpo bi soy deme. Ocha kwa mli, doa sukpa sikpo mon koton tenti. Yeme ime, bodo, kwe ele do kwe mon koton ikbe. Cha kwa ewa yolo ye, ewa te mon koton me. Ewa si kwa, gwalonu asukpa sikpo mon koton le. Bo ewa yi, do mon koton me, go sinto. Nyonu o, ekble u vantankanyan. Isure soyi, e yi, doto kwe kha, me fi e de iton. Bo, e waso nikli unwe, isure sojiro, doto kwe, dako, agbome kandofi waso, e nasi huwaye, isure sojiro, doto kwe, dako, kwa ton ton, asuwa de su mo, ekble u, loo, u de e okble, e supore, diyan. Te utwa mikase, kole, koton wa, Toro minto sunu, toro minto nyonu. Azoye mino wa, do kwe miton legbe yi, mime yin kwe to, kwe non. Bono, e yi, singota mo, alo, nante mi manu devo, si noten, e mino baye, minino bulu, benino fe wu, bono vlafo, azanje, bono gaje yo, e ndo ina level leg basi yi, Dobane leva blu, yoyo chon, de vodo, a yi mo koton jie, yi non de weton. Ma yi mo tiyan, e yi natemi manu devo mo koton, ne yi ka blu gwen. E yi si ma kakpe me ganjia, ken e yi ken, be yi non to, nou mo koton me bedan yoro beton e, e kakpe me ganjia. Nou mo koton e do hukowe e, me yi kwe to kwe non. Lubudu kwe mon koton le akoba mon koton eno aje konan do wetonu. Migwa, bonu minale kosi a yi mon koton ji. Lubona jiro ze si tukpon la meton. Donu mida menjiri si be e mindu kudu waine. Bada bada, e injijeto do a yi mon koton ji. Ye dele diyon, eto yi nuwawe ye fin nubo dodo hun ma ukere. E kato yi nouvel domen, we akpala ye dele si begle ta fi hun, a ho ou, loo, le mi segbon. Do me yi ganto so, doko, ha mon koton ton me yi. E do nou mi do, ye me yi tovi tosile, bilek bedo nou tovi dokpo dokpo, we. We dele yo ye go si begle ta fi, Me atongo, eyo edo bide bide me. Bo ye me e yi kponon. Budo ha mo koton me le yi, ye wa rolen yi kan. Vino e, vino yon bide. Mi wabono minan doto. Tokon la vigan, ha mo koton me ton. Yi koton yi, Fabien, Jode, pek ba jemenu mi.
1: To vye lo kou yomi, budo mo e. A chutole y a yachu bo y me supo edo. Tío, era me lupo, el ribo meo, el ribo meo, mi buje soy, comenzara, era que le tuve la play, bo, tu, mi chito no. Era guamoto mea, un guido comisera, su lupo, por un comisero, ah, coincide, son tiones de comisero, y mire su misi, mi casa, y mi mami, tu le do, te de monchi. Ni por comisera, por mi lu, allí va, llena, llena, sin fin, bo, bada, me pone, era que el ribo me vigó, un grupo, el boom, me tenga, el boom, me vigó en el mono, ah, otra. Pues soin. Mais à ton voyage, il dit tout au coup, vous avez coucou ton. Il va être bon, et au moment, bon, non. À quoi sous votre tome? Pour l'aller au tome. Eh, midalo, tout ton roi, il a assez soin pour l'opé. Bon, c'est un bordeau tout ton, il a bossé tout ton. Tu as vu l'homme pour nous aider.
0: Eh bien, mais il gagne tout ça. Ha, mon coton meton, eh. Eh, ouais, badje, ho, mon coton me dit, bamido, do, mon j'ai meton. Allô, quand 01 52 52 67 67. À cette heure-là, signal, le canet. À cette heure-là, mina ho ho, allô, quand 01 90 77 05 05. Bon, à kendo, bémi, tomé. Tovi, tosi. Bon, à ta, ouais, nous aider. Nous boue, et non, ve. A tout. Beja, nous ha, mon coton, me vla fouéa. Eh, ou, nous ve domé. Beda, jotori, olé, olé. Yovo, yulon, dido, présumé voleur. Si on ewe na tche mon coton, bon koi enon son. Ye me enon safe, nou vlafo. Balo je ouwe enon yulon, yedo ene, eka yendo vlafo. Mika wuli me mon coton, ne eka si hou blougben. Do azan wikbe. Bo do me zo. Do khade de me yo, nou a mon coton, enabiyo, we nou kou me bi, do bine kou manjifi. Do si on kwe, do eman do me zo.